0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Du sätter på oss och vi är med dig dag som natt.
3: Det är då det går som bäst för oss.
2: Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: kvart över tre.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

plusgrader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödjoguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokalt.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare. Wow!

0: över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

charms.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktivitet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets folkhälsoutskott efterlyst kraftfullare EU-åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ledamöterna vill se hårdare tag mot rökning, skadlig alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor. De efterlyser också tydligare näringsdeklarationer, bättre tillgång till hälsokontroller och överkomliga behandlingar. Dessutom vill de införa hjärt- och lungräddningsutbildningar i skolor och på arbetsplatser. Utskottets slutsatser kan ses som ett svar på EU:s första strategi för hjärt-kärlhälsa, Safe Hearts Plan, som presenterades av EU-kommissionen i december 2025. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i EU och kräver omkring 1,7 miljoner liv varje år. Samtidigt som 62 miljoner människor lever med den här typen av hälsobesvär. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under sammanträdesveckan i september. Parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om regler som ska skydda arbetare från exponering för farliga kemikalier. De nya reglerna innebär strängare gränsvärden för exponering för ämnen som används i batteriproduktion, stålindustrin och i kemikalie- och textilsektorerna. De sätter också för första gången ett gränsvärde för exponering för isopren, en kemikalie som används vid gummiproduktion och som kan öka risken för levercancer. Reglerna skulle förebygga omkring 1700 fall av lungcancer och 19 000 andra arbetsrelaterade sjukdomar under de kommande 40 åren. Överenskommelsen klargör också reglerna för skyddsutrustning och stärker skyddet för brandmän, sjukvårdspersonal och personal inom räddningstjänst. Parlamentet väntas hålla sin slutomröstning under den andra plenarsessionen i oktober. Denna vecka har utskottet för utrikesfrågor godkänt ett betänkande som efterlyser ett fördjupat samarbete mellan EU och viktiga östasiatiska partner som till exempel Japan, Sydkorea och Taiwan. Målet är att stärka den ekonomiska säkerheten och minska strategiska beroenden. Ledamöterna betonade hur viktigt det är att sprida riskerna i viktiga leveranskedjor i kritiska sektorer när det gäller exempelvis halvledare och råmaterial och samtidigt utvidga samarbetet inom cybersäkerhet, försvarsteknik och motverka utländsk inblandning. De vill även ha mer samarbete kring regionala säkerhetsrisker som rör Kina och Ryssland. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg. Med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, fredag. Soligt och en temperatur på 26 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Hej, det här är Jakob.
2: Och Pontus från The Poodles.
1: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
0: Detta är en repris.
2: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
3: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter. Och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
4: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
2: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det vill säga, när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom, efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen, alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral och alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
3: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personal vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
1: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
4: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid. Och att liksom ha sin läkare som följer en och koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
2: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, så till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom, mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
5: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså, vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
1: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
2: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
1: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
2: Och det var just det, särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, den vården.
1: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
6: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. inte privatisera och sälja ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
2: Ja, och det allra största exemplet här som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
7: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas i dem mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
2: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
8: Där finns ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, kommer ju regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är ju alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, ja, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa i hela Sverige för 499 kronor. Men de har även ett annat förslag, och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
5: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
2: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
6: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatt. Att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Alltså också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
1: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
7: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
2: Och sen så har vi Moderaterna, och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
8: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
1: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
9: En liten höjning vill vi se där, och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta och ersätta tåg som börjar bli slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
2: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar med på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden, och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. Ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
10: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt i vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha ett, det är många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancerscreening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdkön, att då måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor och det tränger ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var ju, använder vi det till då? Jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är den budget vi lägger nu här för 2027, så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom under förra året kom en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson tror jag om den svenska sjukvårdspolitiken som är stort liksom delar nämligen Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället just på de stora liksom, akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare så man får sitt första besök, utredning och behandling så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren, men också senare i livet som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år, för att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: My Alnebratt, regionråd Socialdemokraterna. Vi vet att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid på gynekologen så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna. Och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och Nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar! What?

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: låter som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.
1: Okej.

Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn.

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tio-rummare.
1: Polygon Dwanaland is the music show where we explore a new genre, feeling or style of music in each episode. Join me on a musical journey where you might

Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

0: så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämmer.

WKRK 103 is your mooring in the electromagnetic ether.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bra fotbollssupporter. Kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Jag heter Elvira Kiwi och du lyssnar på Göteborgs studentradio K103.

0: Hej och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom det här avsnittet heter
1: Eva Gustafsson
0: och Alice Dryden. Välkommen! Så vad har vi då att bjuda på idag, Eva?
1: Vi ska ge oss in i sagans värld. Vi har sett två serier som båda hade premiär den 29 augusti. Och det är den andra säsongen av The Lord of the Rings, The Rings of Power. Och första säsongen av Chaos.
0: Ja, och det, jag tänker att 99% av er som lyssnar har nog hört talas om Sagan om ringen, tänker jag. Eller?
1: Ja, jag tror det med.
0: Vi håller tummarna. Men Chaos, eller Chaos, är, vad kan man säga, så här Netflix bold and creative svar på frågan: hur hade världen kunnat se ut om den grekiska antikens gudar regerade? Dun, dun, dun. Plot twist. Så det tänkte vi gå in på lite djupare idag. Men vi börjar som vanligt med att prata lite om nyheter. Så tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
1: Ja, vi är ju snart på väg in i en först jul- och nyårsperiod. Och efter det, ja då är det ju dags för galasäsongen att starta. Det vill säga när man tittar tillbaka på ett år som gått och ger priser till de bästa och roligaste och hjärtligaste filmerna som har producerats under året.
2: Jag tänker bara på Schitt's Creek, om du sett den, när Moira, otrolig serie, bara kan lägga in det, men när Moira, en av karaktärerna, får frågan "What's your favorite season?" och hon svarar "Award season."
1: Underbart. Det, jag håller med, verkligen. För det är ju någonting som jag gillar. Det är så kul att få dels få en litet betyg på vad som kanske flest har uppmärksammat, men också kolla vad man har missat. Det är så himla bra wrap-up, tycker jag. Och få lite tips.
2: Håller helt med. Och det är ofta som vi upptäcker filmer ju också här i podden. Och är så här, men gud, den här måste jag se. Eller den här hade jag helt missat och flygit under radarn.
1: Absolut. Och vi kommer ju redan nu under december få lite tips på vad vi kanske har missat. För ärligt talat, om det är någonting jag inte är toppen på att se, så är det svensk film. Den 17 december så kommer Guldbaggenomineringarna nämligen. Och den 13 januari, då hålls själva galan. Och de firar dessutom 60 år 2025. Så galan har funnits i 60 år och delat ut priser.
2: Det är inte illa. Bra jobbat, svensk film.
1: Mm. Men vi är ju ofta snabbare på att titta på de amerikanska filmerna, och vi får vänta lite längre på att veta om Sverige kommer finnas med bland Oscars nomineringarna, för det är den 17 januari som de kommer. Och sen så kommer ju själva galan hållas den 2 mars. Då sänds den live på ABC. Och det är ju faktiskt den 97:e galan, och den ska ju ledas av Conan O'Brien.
2: Det är första gången som han led galan. Jag är lite förvånad över det, för han är ändå en av liksom de stora late night host personligheterna.
1: Mm, faktiskt. Och jag vet inte, ibland känns det som att de är lite rädda för de här stora komikerna, att de, alltså de har så himla låg tröskel för humor och kritik i USA ibland, känner man så. Jag kommer ihåg, de pratade så otroligt mycket om när Ricky Gervais var programledare för The Golden Globe, och han var elak. Jag bara, alltså han var mest bara lite rolig och pekade ut obvious saker. Sluta vara så himla snarstuckna liksom.
2: Jag minns också det året. Men det är också så här, vad hade ni förväntat er? Han är en brittisk komiker. De är inte så snälla. De är i ganska hårt klimat.
1: Definitivt. Men nu är det ju också då one of their own. Så vi får se hur det går för Conan. Men jag tycker Conan ska bli spännande att se som programledare. Jag kommer kolla. Garanterat.
2: Ja, verkligen. Du är vår reporter. Live från Oscars och soffan.
1: Ja, precis. Jag tror jag kommer vara live från soffan. Får det nog bli.
2: Vi jobbar fortfarande på att bli inbjudna.
1: Ja, det gör vi. Det kan väl ta så jävla svårt.
2: Vi pratade ju förra veckan om Irlands Oscarsbidrag, nämligen Kneecap, som vi recenserade, som du också gav 5 klappor, shoutout. Vad har Sverige för Oscarsbidrag i år?
1: Vi har Den sista resan, som ju är gjord av Filip och Fredrik. Duon som ju också poddar, programleder. Ja, de gör ganska många olika saker. Och The Last Journey är ju dokumentären om Filip Hammars pappa. En riktig frankofil som på ålderns höst sitter hemma och har tappat gnistan helt. Och Filip har ganska svårt för att liksom, att både acceptera att hans pappa börjar bli gammal, men också just det här, du lever fortfarande, du kan fortfarande göra saker, du är inte sjuk, du är bara gammal. Och han tar då med sig pappa och Fredrik, för Fredrik ska alltid med på den sista resan och har tappat gnistan helt. Och Filip har ganska svårt för att, liksom, att både acceptera att hans pappa börjar bli gammal, men också just det här, du lever fortfarande, du kan fortfarande göra saker. Du är inte sjuk, du är bara gammal. Och han tar då med sig pappa och Fredrik, för Fredrik ska alltid med på den sista resan till Frankrike. Jag har sett den här. Jag tycker den är verkligen värd att

0: vet vilka Filip och Fredrik är. Men den är ju fortfarande en... Du har ju ett ämne som är superuniversalt. Att dina föräldrar kommer eventually bli gamla och till slut så kommer de göra sin allra sista resa och då måste du liksom kunna hantera det. Hur gör man det? Det kommer vi liksom alla behöva ta hand om. Så jag tycker det är ett behjärtansvärt ämne.
1: Mm, verkligen. Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur den håller upp i juryns ögon internationellt. Vad mer händer framöver som vi ser fram emot?
0: Efter att nyårsklockorna har klingat och fyrverkerierna har briserat och baksmällan har gått över, då den 3 januari, då är det premiär för Wallace and Gromit, Vengeance Most Foul.
1: Eller som... dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Helt rätt, helt rätt. På svenska heter den Hämnden har vingar. Hur uppdaterad är du på Wallace and Gromit historien? Kommer du ihåg The Villain?
1: Är inte det en kyckling?
0: Det är en fågel som har någonting oplockat med framförallt Gromit. Och i den här filmen så har Wallis kommit på den fantastiska idén att skapa en typ en robot som är en trädgårdstomte som ska kunna göra roliga saker eller nyttiga saker, kanske sådana grejer som Gromit normalt gör. Ja, det är upplagt för plot twists och att Gromit kommer, ja, som alltid vara den som får ta hand om hela jävla katastrofen när den väl sker, helt enkelt. Jag är supertaggad. Nick Park och hans lerfigurer har ju funnits med oss under väldigt, väldigt många år och jag är supertaggad på att se när The Evil Penguin, för han är ju faktiskt en pingvin, kommer tillbaka.
1: Alltså, jag i mitt huvud tänker alltid så här: jag älskar Wallace and Gromit, men jag tror att det är för väldigt mycket så här nostalgi, för min pappa tycker väldigt mycket om Wallace and Gromit. Så jag tror att det är lite så här second hand love. För att när jag väl tänker efter, alltså det, de är också lite läskiga. Det är lite eerie liksom. Mm. För det är inte så här feel good vibes hela tiden, utan det är lite så här att man bara, hur ska det här gå? Och nu är det lite obehaglig musik här i bakgrunden.
0: Det är faktiskt sant. Filmerna har ju blivit mörkare och kanske lite mer actionfokuserade än vad de första 3 kortfilmerna var. När de åker till månen för att hitta ost och ja, när de har de här lite andra, lite mer vardagsproblem. Även om vi kanske inte vardags inte åker till månen, men du förstår vad jag menar. När det oftast inte handlar om att det är en skurk i mig i bilden.
1: Just det, men jag tänker vardagsproblemet där är I'm running out of cheese, I need more cheese.
0: Det är ett jättestort problem, jätteallvarligt. Alltså, det måste alltid finnas minst 5 sorters ost i mitt kylskåp, annars är det panik.
1: Det är liksom Wallis, Gromit och Eva.
0: Mm. Absolut. Ja, det här känns i alla fall som en bra start på året. Den kommer komma på Netflix. Jag är jättetaggad.
1: Woohoo!

0: the pokey handy.
1: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
2: Från månen och in i, inte verkligheten tänkte jag inte säga, men i fantasins magiska värld, så ska vi ta oss in i Rings of Power säsong 2 som vi båda sett. Eva, vad handlar den här säsongen om?
3: Mm. Det är ju Amazon Prime-serien som ju då började släppas 29 augusti och som var färdigsläppt 3 oktober, och sen dess har man kunnat grotta ner sig i de här 10 avsnitten. Och ja, den handlar ju om väldigt mycket, för att det är ju ganska många olika storylines som vi följer. Men har man sett säsong 1 så kan man ganska mycket säga att den tar vid där det slutade, så här. Nästa avsnitt i Middle Earth historia. Men allra först så får vi ju också se lite grann hur har Saurons resa sett ut. För i säsong 1 då ser vi honom just som Halbrand. Men sen så förstår vi ju att det finns mycket mer till den mannen, till smeden som vi först hittade på en flotte. Och så fick han följa med till Numenor när Galadriel tog med honom dit. Men vem var då den här ulven i fårakläder?
2: Verkligen.
3: Och här får vi veta lite grann vad som hände innan den där flotten. Hur hamnade han där som skeppsbruten? Men överlag så kommer ju då alla de här olika storylinesen fortsätta. Gå vidare, djupare in i historien. Vad händer i dvärgarnas berg? Vad händer i alvernas skogar? Här finns ju både uppror som gror, men också personliga historier som vi får ta med. Små liksom, sidohistorier som bygger på historien och breddar ut den och förklarar lite så här, hur har den här släkten haft? Hur funkar den här världen? Hur är den kopplad till andra delar? Vi får följa med Främlingen och The Halflings, Nori och Poppy, när de ger sig ut på sin stora vandring för att hitta Främlingens både ursprung och kanske syfte. Och Numenor är väl det som kanske är lite mer i, liksom, i bakvattnet den här säsongen, vid den här havsriket som drivs av och slits av inre maktkamper, men som fortfarande har en ganska stor roll i det här. Och så till och från så får vi se The Dark Wizard i sin lilla grotta.
2: Högst oklart.
3: Ja, verkligen högst oklart kan jag tycka. Och sen i den här säsongen kom ju också det som jag har lite har väntat på och sett fram emot. Och det är ju mötet med Tom. Tom Bombadil. Sån jävla alltså, hjälte.
2: Love him. Ja! Och att han pratar i liksom rim och sång. Det är så mysigt.
3: Ja, verkligen. Och det är så skönt att komma till hans lilla avkrok också. När man får komma dit och se. Bara, åh, här är så mysigt och trevligt. Här skulle jag vilja åka och vara ett tag. Faktiskt. Ja, det är som sagt många storylines, det är många karaktärer, det är mycket som ska få plats. 10 avsnitt, 10 timmar typ. Ja. Alice, vad tog du med dig från det här?
2: Jag kan ju börja med att säga att säsong 1 var väl ganska omstridd. Ja, men lite kontroverser online. Det var många fans som inte tog emot serien särskilt bra. Det var många fans som gjorde det, men kanske inte vågade säga någonting, för det var så mycket internettroll och Lord of the Rings incels som härjade i kommentarsfälten. Men jag tycker ändå att så här, serien har tagit till sig jättemycket av kritiken. Det har blivit bättre tempo genom serien. Inte för att säga att de liksom rushar någonting. Det känns som att det är mer plottdrivet nu. Vi kommer snabbare framåt och karaktärerna, det händer mer utan att... Det känns fortfarande förankrat och bra, men det känns liksom... Ja, vi kommer framåt på ett annat typ av sätt. Och det uppskattar jag mycket. Och vad tar jag med mig? Men det är mycket alver. Vi får ju se Sauron nu i en ny form. Hans liksom... Annatar... väsenkostym där han kommer in som en messenger from the Valar som ska hjälpa stackars Celebrimbor att smida resten av ringarna. Det är väl en av de största händelserna i den här säsongen. Det är så intressant att se hur liksom Sauron maskar sig in. För jag tänker ändå så här, Sagan om ringen, man tänker att det är så här episkt och action och da-ba-da-ba-da. Men i Innes Tower i Eregion där Celebrimbor sitter och ska smida de här ringarna, så sker liksom ett maktspel mentalt. Det är väldigt mycket liksom mörk manipulation från Sauron, och jag tycker det är jättespännande. Jag tyckte också att det var liksom verkligen intressant. Ja, men inte så originellt kanske, men jag tänker på liksom allt som händer i världen just nu, och med korruption och makt, politik. Hur Celebrimbor, som har de här the purest and best of intentions, att så här, han vill bara hjälpa till, han vill att det ska bli bra. Ringarna hjälpte alverna, så nu kanske fler ringar kan hjälpa dvärgarna som också har problem. Men sen hur det liksom, hur korruptionen smyger sig in med hjälp av Saurons manipulation.
3: Jag tycker också att det är intressant att se hur de faktiskt är ganska tveksamma till att använda den här typen av makt. För det är ju många här som har möjligheten att jobba med magi. Och liksom det här är ju deras vardag. De är alver, de jobbar med olika typer av magi. Men ändå har de väldigt stor respekt för det. Och att de ser så här, men det finns en begränsning. Vissa saker kan man göra, men vissa saker får man faktiskt inte göra. För det kan leda till så farliga saker. Och just det här psykologiska nästan kriget som finns. Att han hittar de här, även hos de snälla, snälla, goda människorna finns det ju ändå tankar. Eller kanske en så här, bara den här lilla, att man känner sig kanske bortglömd, eller att man lite undergiven, och att man då plockar fram det hos de här personerna som gör att han kan snärja sig in i deras undermedvetna mer eller mindre och börja manipulera dem så himla mycket. Jag tycker det också är häftigt. Och sen så känner jag också att alla karaktärer får växa och bli liksom mer, man får mer historia till alla, och man får liksom en förståelse för kanske varför de är där de är och vad de gör och varför de vill det de vill. Sen är de ju väldigt, väldigt många, vilket gör att de där 10 avsnitten tar ju slut ganska snabbt. Det kände jag ändå, att jag tyckte det gick väldigt fort, och att man var så här, men okej, men vänta, för det är liksom att den, det är som att en blomma som börjar öppna sig, och så börjar man liksom faktiskt se. För från början så var det mest bara en knopp och så här, och den kan vara fin, men det är mest bara en knopp och den är stängd. Men nu börjar den öppna sig och så ser man glimt av någonting. Och så fort den bara gör det, då är det slut.
2: Och det är ju verkligen en av nackdelarna, tänker jag, med de här streamingtjänsterna, när de bara har liksom 10 avsnitt per säsong. Och så släpper de en säsong per 2 år, typ. Så det tycker jag ändå, Game of Thrones ska verkligen ha det. De släppte en säsong varje år förutom 1 år där de tog paus. Men det, och det här är lika episkt, tänker jag. Men ja, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det, men mer bara en liten instickare. Men ja, verkligen, man vill definitivt ha mer. Jag tänker att när vi pratar om till exempel Främlingen och Nori och Poppy, jag känner verkligen att jag vill ha mer. Jag vill ha så mycket mer. Jag vill bara hänga med dem.
3: Ja, verkligen. De är så himla charmiga. Och också där, just att man bygger ihop så mycket historien, men den historia vi kan, när man börjar förstå, okej, men det här är nomaderna, hobbitarna har inte alltid varit så bofasta här. Det här är en period när de fortfarande rörde sig mycket. Och det finns olika typer av hobbitar, och så får man möta nya typer under resans gång. Och så här. Jag tycker det är häftigt.
2: Ja, verkligen. Och det är precis som i första säsongen, så tycker jag nästan att så här, det som är, älskar storylines och allting, men the true value är också att få vara i den här världen lite extra och få fördjupa sig och lära sig mer och få, ja, men bara få hänga med lite extra.
3: Mm. Om vi ska ta de lite negativa sakerna. Jag har jättesvårt för The Dark Wizard. som sitter i sin lilla grotta med sina henchmen som den skickar ut ibland. Och speciellt vid något tillfälle när han faktiskt drar sig ut ur sin grotta och kommer för att möta främlingen och The Halflings när de är och besöker ökenhalflingsarna, ökenhobbitarna. Mm. Då tycker jag att det plötsligt ser så förbaskat dåligt ut. Dels känns det, då känns det plötsligt så här, tv-program, äventyrs-tv. Tänk Scene of the Warrior, alltså så här eftermiddags-tv. När saker ser lite tackigt ut, ganska dålig ljussättning och ganska cheesiga repliker och sådär. Jag tycker inte han passar in alls i resten av historien. Så han tycker jag drar ner mycket i det avsnittet. Då börjar jag känna så här, oj, nu svajar det liksom.
2: Ja, jag kan hålla med. Och jag kan tycka, just när det kommer till alltså den storylinen, att det kändes lite som att de var så här, men det kan inte bara vara att de är på en journey, de måste ha lite motgångar. Och att de drog fram det här och gjorde det större än vad det behövde vara. Det kanske inte hade behövt vara liksom den typen av antagonist i deras plotline. Det kanske hade kunnat varit gjort på något annat sätt. För det kändes lite, ja. Nej, jag är beredd att hålla med.
3: Hur taggad är du på säsong 3 då?
2: Mega taggad. Jag vill bara ha mer av allt Sagan om ringen. Alltså, som är så här välproducerat och liksom, det känns ändå verkligen som att de älskar det här på det sättet som jag tänker att Peter Jackson och Fran Walsh och Philippa Boyens som skrev och gjorde Sagan om ringen-filmerna. Man ser hjärtat i det. Man ser att de verkligen bryr sig om världen, de bryr sig om Tolkiens material. Sen absolut, det frångår the source material, men det gör det med kärlek. Och jag vill bara hänga kvar. Jag älskar det. Jag älskar att få lära mig mer om det här. Jag har satt uppe 2 i natt och bara, var är Lindon? Finns det kvar sen? och bara så att den grejen att jag får lära mig mer om den här världen som så många älskar. Jag vill bo här. Det går jättebra. Jag vill ha så många säsonger som de kan ge mig.
3: Vad har du för favoritkaraktär?
2: Oj nej, vad svårt. Jag tyckte att det var jättekul. Det kanske också är lite färgat av så här behind the scenes klipp som jag har sett, men jag tyckte Arondir och Isildur var en nice duo. Jag tyckte de hade bra kemi, men kanske mer då skådespelarna behind the scenes som verkade ha superkul tillsammans, och de fick lite kort screen time kanske. Men alltså kanske måste, alltså ja, Poppy, great, Poppy och Nori var, alltså, de är på något sätt hjärtat i allt, precis som Frodo and Sam and Merry and Pippin. Alltså så här, det är jag bara tänker på Gandalf citatet i The Hobbit när Galadriel frågar så här, why the halfling, och han säger så här, och Gandalf pratar om Bilbo och så här, men he gives me courage. Och jag tycker verkligen att så här, det stämmer in så bra. De är på något sätt hjärtat, och det här med att in the face of adversity och det stora så vågar man ändå och gör det. Hur känner du? Vem är du extra fäst vid och hejar extra mycket på?
3: Jag är ju väldigt fascinerad av Galadriel. Det är ju en karaktär som jag tycker väldigt mycket om i Sagan om ringen. Och därför är det häftigt att få se henne som ung. Och jag tycker också att det har blivit mycket bättre i säsong 2 i hennes roll och hennes karaktär. Så ja, jag ser verkligen fram emot att få se ännu mer. Och jag gillar ju liksom den här fighten och liksom att man inte viker ner sig på något. Att man är väldigt så super liksom principfast i det här. Det gillar jag väldigt mycket. Tycker jättemycket om henne.
2: Ja, men också tänker jag att man får se det här komplexa. När jag såg Sagan om ringen för första gången så visste jag inte så mycket om det. Så när hon helt plötsligt är så här, you would have a queen of the sea, alltså blir helt så här super, ja men ni har sett filmerna, hon blir helt plötsligt blå typ och jätte, wow, okej.
3: Lite intensivt.
2: Ja, exakt. Och här tycker jag det som den här serien visar är ju det komplexa bakom som då kanske får henne att så här, ha den här the internal struggle när det kommer till makt, vem man är i det, alltså risken för korruption, the road to hell is paved with good intentions and so on and so on. Så jag håller verkligen med, det är jätteintressant att få se nyanserna i hennes karaktär.
3: Om vi då ska knyta ihop den här gigantiska världen Rings of Power, vad får den för betyg säsong 2 av dig, Alice?
2: Jag skulle säga 4 klappor. Det är så trevligt att vara tillbaks. Det är så stort och episkt. I love it. I love being here.
3: Mm, jag håller med. Jag skriver under på 4 klappor. Jag tycker att det är 4 stabila klappor för Rings of Power säsong 2.

0: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Då, Eva. Alltså, grekisk mytologi har ju fått lite av en renässans, pun intended, med böcker som ni kanske har hört hypen om, till exempel Song of Achilles, Circe, Kirke tror jag det blir på svenska. Hur mycket så här, Hades and Persephone retellings som ögat ser. Och till exempel Percy Jackson-serien på Disney Plus som hade premiär. Och vi väntar eagerly på säsong 2. Men så jag tänker att grekisk mytologi har verkligen fått en plats på kartan igen de senaste 5 åren typ. Och det är superkul och väldigt spännande resultat som det har gett, tänker jag, rent kulturmässigt. Där är ju Chaos på Netflix ett ypperligt exempel på detta. Det är liksom en serie full av mörk humor. Den är ganska skruvad, men den är också väldigt liksom färgstark och sprakande och smart och väldigt modig i sin kreativa vision. Jag tycker den är otroligt välgjord. De hade verkligen en vision och rodde hem den. De har skapat en hel värld kring tesen om antikens gudar var verkliga och styrde nu. Hur hade det kunnat se ut? Men den innehåller väldigt mycket liksom mytologi som man kanske känner igen. Vi har liksom Medusa, tänker jag. Klassisk kändis från den grekiska mytologin. Hon är kvinnan som hade ormar som hår. Som, om man tittade på henne så blev man förvandlad till sten. Och myter och sagor som man känner igen, fast det här liksom with a twist. När du såg den här, Eva, var det liksom någonting som du kände igen, som du var såhär, oh my god, det är den här karaktären som jag någonstans i bakhuvudet har ett minne av att jag läst om?
2: Ja, det är ju mycket namn jag känner igen. Och sen kan jag verkligen inte hela det här persongalleriet, men det är ju många namn man känner igen. Och sen här lär man sig då lite mera kopplingar dem emellan. Och det får man ju också från serien, när de, speciellt i avsnitt 1 när de presenterar "This is Zeus, he's king of blah blah." Och man får lite så här pö om pö också veta mer och mer om dem. Men det var ju många bitar som jag kände så här, vem är det? Är det här en historia jag ska hitta, som jag ska veta, eller är någonting av det här påhittat, eller kommer allting från mytologin? Det kan jag ju inte avgöra.
1: Mycket gör nog det, alltså mer än vad man tror, för det var, jag har inte världens bästa koll på grekisk mytologi, men ändå lite grann. Och det var så här, flera grejer som jag var så här, nej men gud, Asphodel, kommer det, är det här? Typ, den typen av grejer. Så jag tycker att man, så här, man lär sig också. It's a learning opportunity, folks. Så vad skulle man då kunna säga att Chaos handlar om?
2: Själva ingången i Chaos som vi ser nu är ju att Zeus, den stora guden, alltså den som är king of the hill, Olympens härskare, han har börjat få en känsla av att det är någonting på gång. Är hans maktposition hotad? Kan det vara någonting som faktiskt skulle kunna göra att han inte längre kommer vara king of the hill? Och spoiler, det är någonting på gång.
1: Dun, dun, dun. Exakt så. För gudarna, de har regerat och de har gjort så länge. De tänker att liksom deras maktposition är befäst, för att hela samhället på jorden är liksom formad och skapt efter gudarna och religion. Men liksom med åren så har Zeus, eller Zeus, blivit allt hårdare och mer paranoid. Och som du säger, nu har det liksom paranoian nått peak. Zeus är liksom helt så här, okej, det kommer nu det här. Han ser liksom tecken i allt och gör dem större än vad till exempel Hera, hans fru och syster, tycker att de behöver vara. Men han har ju rätt. För att, alltså, en av de bästa karaktärerna, tycker jag, som också inte är med så mycket, men Prometheus, hoppen, han är spelad av Steven Dillon, någonting sånt. Och är liksom, alltså toppen. Han bryter fjärde väggen. Det är liksom, han är så sarkastisk och perfekt balans mellan, man märker att så här, han känner väldigt starkt, både liksom mycket kärlek och saknad, men också he's fucking angry, dudes. He's very, very angry.
2: Han är också våran ciceron. Det är ju han som berättar för oss och tar oss genom historien och förklarar för oss lite olika saker där vi får så här fakta. Det här bör du veta för att vi ska kunna gå vidare i historien.
1: And how well he does it. För Prometheus är också Zeus gamla vän som Zeus har straffat för att Prometheus försökte hjälpa mänskligheten och få det lite bättre med små enkla medel, och Zeus tyckte det var sämst. Så han har chained Prometheus to a mountain for eternity to have his insides pecked out by an eagle every day. Super, great, love that for him. Mm. Not. De tre personerna som Prometheus kanske inte själv valt ut, men liksom som Prometheus berättar för oss tittare ska hjälpa honom och mänskligheten egentligen genom att störta gudarna, är tre omedvetna människor på jorden. Och det är då Eurydice, Cnaeus och Ariadne som är blissfully so far unaware av att de är med i en plott för att störta Zeus, eller Zeus och gudarna. Vi får vara både på plats på jorden där vi då får se följa människorna och deras kamp, till exempel Ariadne som är dotter till president Minos av Kreta, och liksom det politiska landskapet. Hur ser politik ut när man både är president över ett folk men sen också på något sätt ska förhålla sig till actual live gods som kommer med befallningar och liksom,
2: och som ringer i tid och minut eller kommer att hälsa på,
1: dyker upp i ens badkar en torsdag och bara säger du behöver ta hand om det här. Och man bara, ursäkta? Högst olämpligt med ens liksom personal integritet. Jättesvårt att vara politiker då. Eurydice och Cnaeus får vi följa i underjorden. Det är liksom, man kan säga att det är, plotten sker på tre olika plan. Vi har Olympus i himlen, vi har jorden där all politik och allt sånt händer, och sen har vi också underjorden där de döda själarna passerar genom The Frame för att sedan återfödas på jorden igen. Det är liksom det som gudarna har lovat, något också som är liksom det som befäster deras makt på jorden, att de lovar oss människor att när vi dör så blir vi på nytt födda igen. Och it's the circle of life type of thing. Så det håller också gudarna in power. Med deras liksom löfte om som ett evigt liv ungefär. Med the reincarnation system. Så det är liksom lite vagt om vad plotten handlar om. Men vad tycker vi då om det som faktiskt händer? Vad tar du med dig från, liksom, från kaos?
2: När jag börjar titta på den, så först tar det ganska lång tid innan jag kan bestämma mig för vad är det för typ av serie? Bara så genremässigt. Det är inte action. Det är inte nödvändigtvis drama. Den är väldigt rolig ibland, men det är inte riktigt en komedi heller. Den är mycket än bara en historia som berättas. Vi följer med olika karaktärer. De har en agenda. Men det är ändå lite så här, jag tycker att styrfarten är lite svår att följa ibland. Det är häftiga miljöer, det är roliga skådespelare som dyker upp och har ganska små roller. Som så här Eddie Izzard som är med och spelar en av The Fates. Och Zeus spelas ju briljant, alltså castingen där kunde inte vara bättre, för det är Jeff Goldblum. Och om man tänker någon med ett stort ego, storhetsvansinne, så här, ganska oförutsägbar, paranoid. Alltså, det känns som att det är Jeff Goldblum. Inte för att jag känner honom, men när man har sett honom i real life, han känns ju som att han är så larger than life. Ja, så att det är väldigt, 100%. Väldigt välkastat det här. Jag gillar att det är oftast så här roligt på ett sätt när man minst anar det. När Hera ringer ner till underjorden och säger nu måste ni komma hit, vi ska ha möte. And by the way, ta med en smörgås, jag tänker inte laga mat. Och sen när hon sitter på sitt möte så säger hon, really? You really brought a sandwich? Alltså så här, det är sådana små detaljer som är så himla roliga. Men sen just det här, vad är den här resan och vad är det vi jobbar mot? Jobbar vi mot att vi ska störta SOS? På vilket sätt? Och just att alla som är med i den här stora, stora planen inte vet om det heller. Så det är bara saker som sker. Vem är the mastermind bakom allt detta? Kommer vi få veta det? Det är lite så att saker händer och det är häftigt. Men det känns som att jag inte riktigt vet vad styrfarten i det är.
1: Det du beskriver är hur jag uppfattar typ grekisk mytologi. Eller liksom att så här, det sker så himla mycket grejer parallellt och så vet man inte riktigt hur de hänger ihop eller vem som är släkt med vem. Och det finns liksom, ja men det är the fates. Men sen är det också, är det de som styr? Är det de som, eller vet de bara allt? Men är det de som har koll på läget? Eller är det Zeus och gudarna? Och så är det liksom alla så här halvgudar och Zeus olika barn. Alltså ja, det är väldigt rörigt, grekisk mytologi. Och på ett sätt så återspeglas ju det i serien. Jag tycker ändå att de håller ihop det bra. Jag bryr mig väldigt mycket om allt. Särskilt i de sista avsnitten där man kanske mer förstår hur det hänger ihop. Även om man inte får svar på alla sina frågor så tycker jag ändå att det knyts samman väldigt snyggt. Och apropå till exempel i Rings of Power att det inte finns eller behövs så mycket liksom plot twist, så tycker jag att Chaos gör plot twists excellent. Alltså det var så bra. Det var så bra upplagda grejer som sen var så här bam, du trodde det här men det var det här. Det blev en bra moment. Det var inte så mycket skrivet på näsan. Det kunde också vara ganska mörkt och liksom jobbiga realisationer. Så det var inte liksom, och sen kom hjälten och löste allt, utan det var liksom så här, oj shit, damn that's hard. Så ja, jag gillade det här jättemycket. Jag är också så imponerad över att de har byggt liksom en kultur också runt, dels att de har byggt upp kulturen i serien, men sen också de har gjort så här egengjord musik. Orpheus till exempel är musiker, så de har skrivit liksom låtar som han sjunger i serien. Det är liksom väldigt snyggt. Bara också kan inte nämna när de sätter handryggen mot pannan och säger Vero. Jag tycker det är så snyggt.
2: Ja, de har ju byggt sin egna myt, verkligen. De jobbar extremt mycket med musik. Det är ju lite som på ett sätt man gör i Guardians of the Galaxy. De har ju plockat in extremt mycket känd musik och liksom för att förstärka olika händelser som utageras i berättelsen. Jag tycker också att de jobbar ganska okonventionellt med hur hela historien berättas. Och det är häftigt. Alltså de bryr sig inte så himla mycket om hur det brukar vara, utan de kör sitt egna race där. Och ja. Och med det så hade jag ju velat se hur den här historien skulle utvecklas. Men det kommer vi inte få, eller hur Alice?
1: Nej, jag alltså vill att Netflix ägare ska hoppa i en sjö och simma runt där lite tills han har tänkt ordentligt på the consequences of his actions. För att Chaos, liksom många andra Netflix-serier, fick bara en säsong. Och det är en tragedi, en travesti. Det är av grekiska proportioner. Det är fruktansvärt. Och jag tycker att så här, det faktum att de säger upp Chaos, som då är en så pass modig och stor satsning. Och jag tycker liksom att så här, det känns som att den hade kunnat blivit någon form av så här flagship serie där det ändå var så här, jo titta, vi satsar på kvalitet, vi satsar på konsten av filmiskt berättande. Och jag tycker att ja, men det faktum att Netflix sagt upp Chaos säger någonting om vart Netflix ser sig själva och vart de är på väg. Att så här, ja, det kanske inte är den här typen av stora coola satsningar som säger någonting om vår samtid som är deras grej. Jag vet inte. Jag tycker det är tråkigt, men de har grävt sin egen grav på något sätt.
2: Det är lite tråkigt att avsluta med det, men jag tycker att det faktum att det inte finns en fortsättning gör det mindre att jag kommer rekommendera den här till personer att se den. För den slutar ju också på ett sätt som känns som att det är ett avstamp till en säsong två. Och när den nu inte finns, det finns ju en del trådar som jag inte tycker alls är ihopknutna här. Och det påverkar hela historien och min upplevelse av det jag har sett, att det inte kommer komma mer.
1: Ja, jag håller helt med och förstår verkligen. Jag kommer nog rekommendera den ändå till folk för att jag tycker att den är så sjukt bra. Och just för att den är så modig i sitt kreativa uttryck. Men det är verkligen en tragedi att den inte får. Och det, absolut så påverkar det när man tittar. Och den kvalitet som man förväntar sig från Netflix också påverkas. Men om vi ska ge Chaos säsong 1 ett betyg. Hur många klappor får den från dig, Eva?
2: Jag skulle vilja ge den 3 ganska starka klappor.
1: Och jag ger den 4 väldigt starka klappor, skulle jag säga. Nästan borderline 5, men 4. Otrolig säsong, otrolig serie. Fruktansvärt att den inte får leva vidare.
2: Jag håller helt med. Tragiskt.

0: Fordi og jeg er helt etableret, og det imiterer, der jeg dedikerer. Og kunne så bruge sig med raske penge. Den kommer snart, jeg kan ikke vente. Raske og kumpen og ejlandske blænder. Broen den lukkende diskan, vi tænder.
1: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
2: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig, Eva Gustafsson, och
3: Alice Dryden.
2: I dagens avsnitt har vi pratat om säsong 2 av The Lord of the Rings, The Rings of Power. Vi gav den 4 klappor. Vi recenserade också Netflix serie Chaos som fick 4 klappor av Alice och 3 av mig. Tragiskt att den är cancelled. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 13 och söndagar klockan 13 här på K103s frekvens 103,1. Du kan även höra oss på Spotify och där poddar finns. Följ oss gärna på Instagram under namnet Tagning 103. Där har vi ofta mycket roliga tips, nyheter och memes på gång. Och väldigt mycket trevlig stämning generellt. Skicka gärna DMs om du har tips på vad du vill att vi ska prata om i framtiden. Vi tar också jättegärna emot tips på saker vi ska se. Vi tackar Noah Gren för musiken och vi önskar er en härlig filmdag.
3: Hej då allihopa!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @K103_

Hallå, hallå! Detta är Per Andersson. Du lyssnar på K103 i... Nej, inte i, va? På, genom, i Göteborgs studentradio, helt enkelt. Trevlig lyssning!

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103 Göteborgs studentradio och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay? Yeah.
2: Förstår jag. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här.

Hey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryckig style. Jag bara okej,

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: hard on guard.
1: Hallå, hallå, det här är Chords och ni lyssnar på Göteborgs studentradio K103.
2: Ja!

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ah. Så här.
1: Ja.
0: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
2: Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här.
1: Yeah.

Hey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara high på dig, varit white to five. Hon bara ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryckig style. Jag bara okej,

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: två identiska vågor. När väl en av dem har ringt, när den första rutan stiger,
1: this is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetsedotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.
3: Can I draw the game here? Or make Moto Crash, like I kill that over and over and over and over. Yeah, you know, I have no idea what's gonna happen, but I've always wondered, so...

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcast.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

0: I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.

0: Nej men hallå där och varmt välkomna ska det vara till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet. En podd om fågelfisk och allt mitt emellan. Och som alltid här bakom mikrofonen hör du mig, Filip Varenius. Ja, fåglar är något som fascinerat oss människor i alla tider. Att de kan flyga, den vackra sången och inte minst deras fjäderdräkt. De otroliga färgerna som de kan få kan vara en fröjd för ögat. Men hur får fåglarna sin färg och vad har det för funktion? Och för att gå på djupet med det här så har jag bjudit in dagens gäst, Staffan Andersson, professor i ekologisk zoologi och projektledare i Eko. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Jag tänker vi tar en liten grundkurs i fjädrar innan vi dyker ner i fjädrarnas fantastiska värld. Så kort och gott, vad är en fjäder för någonting?
1: En fjäder är en liten struktur av keratin, samma material som i våra naglar och hår, som uppstod väldigt tidigt i fågelevolutionen. Redan på dinosaurietiden, så medan de fortfarande så att säga var dinosaurier, så bildades, verkade som fjädrar i det fallet, som är som utskott, som, ja, alla vet hur en fjäder ser ut, men den är alltså som en nagel, en keratinstruktur, väldigt lätt, luftfylld kan man säga, och med de här fantastiska hakarna på de små bistrålarna som man kallar det, eller på fanet, som gör att den håller samman så där fint. Ni vet, man hittar en lite skabbig fjäder och så kan man dra så där så fint, så hakar de i varandra de där. Så det är en oerhört lätt och samtidigt oerhört stark struktur som används för en massa ändamål, men naturligtvis mest känt för hur den är anpassad för flykt och lyft och så.
0: Fjäder har alltså funnits i flera miljoner år. Och ja, fåglar är faktiskt ättlingar till dinosaurierna. Det började med att små rovdinosaurier började använda fjädrarna till att glidflyga mellan träden, men började allt eftersom kunna flyga aktivt. Fåglarna överlevde sedan den stora massutrotningen som tog död på dinosaurierna för ungefär 65 miljoner år sedan. Men nog om historia. Hur är det med färgerna? Vad är då i fjädrarna som ger fjädrarna dess färg?
1: Ja, då får man ta det från... Först och främst så finns det någonting som heter pigment, det känner alla till. Och för att skapa färg någonstans i en yta eller i en struktur, så måste man justera med våglängderna så att vissa våglängder reflekteras från fjädern eller ytan mer än andra våglängder, och det påverkar om det är en blå eller grön eller röd färg. Och det som gör att det reflekterar, det är inte pigmenten i sig, utan det är strukturen på själva fjädern som är ihålig, och när den inte har några pigment i sig så är en fjäder vit kan man säga, och den reflekterar alla våglängder ungefär lika mycket. Ungefär som du tänker dig snö gör, eller ett vitt papper och så. En sån sprider alla våglängder av ljuset. Och sen så kan då fåglar på olika sätt justera den här strukturen så att den reflekterar vissa våglängder mer än andra. Och pigment är det första man kommer att tänka på. Och pigment har då alltså inte egentligen egen... De har ingen färg, utan de tar istället, de absorberar vissa våglängder och låter fjädern reflektera tillbaka andra våglängder därmed och skapa färg på det sättet. Ungefär som när man stoppar ett färgpigment, bryter en vit färg till med ett, som man då säger, rött pigment eller gult pigment. Men det är alltså inte det att man stoppar in någonting som är färgat gult eller rött egentligen, utan man stoppar in någonting som tar bort blå kortare våglängder.
0: Pigmentet i fjädrarna påverkar alltså vilka våglängder som reflekteras och därigenom vilka färger som vi runt omkring kan uppfatta. Ett annat sätt är att själva skapa färger, så kallade strukturfärger. Då behövs melanin och en väldigt, väldigt liten struktur in i fjädrarna, ner till nanonivå.
1: Väldigt, väldigt små, kanske 100 nanometer tunna kanaler, ser ut som i en sån här klassisk tvättsvamp eller något sånt där, fast väldigt små. Och de här kanalerna kan då skapa vad man kallar koherent spridning. Alltså att då är det själva reflektionsegenskaperna hos fjädern som ändras. Och då kan den öka, och framförallt kan den då öka de korta våglängderna. Både blåa och ultravioletta då. Så vi kan ju komma till det också. Fåglar kan ju se i ultraviolett som inte vi kan då. Och att kombinera den, en sådan struktur, och sen så dessutom ha en melanin, alltså svart pigmentering som absorberar längre våglängder in i fjädern så att säga, innanför de här, den här strukturen, så absorberar melanin längre våglängder, och vad som då kommer ut är blå, och ibland gnistrande blå eller ultravioletta färger, som blåmesens gässa till exempel.
0: Vissa fåglar med melanin, såsom skator och starar, kan få en slags glans på de svarta fjädrarna. Lite som på en såpbubbla. Men några fåglar har tagit det här med att släppa igenom visst ljus ett steg längre.
1: Och de som har verkligen kombinerat det här med melanin och såna här koherenta spridningsstrukturer, det är ju då kolibrier, som de flesta väl känner till, som kan få extremt starka kortvågiga färger och även andra längre våglängder genom att utnyttja det som kallas interferens då, alltså som verkligen som är en oljevattenpöl till exempel, och så som bygger på att vissa våglängder i vissa vinklar så förstärker de varandra extremt mycket, vissa våglängder, och andra våglängder släcks ut. Jag tror inte vi ska försöka rita upp det här i radio hur det fungerar, men det kan ge de mest mättade och mest starka fågelfärgerna vi känner, som på kolibrier och så. Ni vet, man stark röd signal, som när man tittar i lite annan vinkel så går den över mot blågrönt, och sen till slut när man kommer i en annan vinkel så ser det helt svart ut, för att det är precis i förhållande till solens strålar eller ljuset som faller in, och i förhållande till betraktaren då, som det där interferensfenomenet dyker upp. Ja. Så det är då, de två sätten, strukturfärger och pigmentfärger, och så finns det då ett gäng olika pigment förstås som skapar olika färger. Framförallt långvåga, gula, röda och sådana färger. Vanligare. Några blå pigment finns det inte egentligen alls.
0: Du nämnde även det här med ultraviolett ljud. Eller ljus menar jag.
1: Ja.
0: Och att det är någonting som fåglar kan se men inte vi människor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är, alltså, det är helt enkelt hur våra ögon och tappar eller fotoceller i näthinnan har för känslighetsspektrum. Och där har fåglar en extra sån här syncell. Vi tappar, känner du igen? Mm. Alltså, människor är trikromatiska. Vi har tre olika sorters tappar. Då, alltså, vi brukar prata om som blå, gröna och röda. Sammanlagt så täcker de in spektrumet mellan ungefär 400 nanometer och 700 nanometer. Det vill säga djupaste violett. Det som vi kallar regnbågen så att säga då, är ju från djupaste violett där nere upp till 700 nanometer, där vi också förlorar känslighet och går över i infrarött istället, som det heter där. Och det som är nere 400 nanometer, ja, ungar, barn och ungdomar och förmodligen du i högre grad än jag kan se en liten bit ner där under 400 nanometer, på grund av att den blåa tappen eller syncellen, den har faktiskt känslighet ner en lite grann, ner mot 380 nanometer ungefär. Men sen så stängs den här dessutom av. Du i högre grad än jag kan se en liten bit ner där under 400 nanometer, på grund av att den blåa tappen eller syncellen, den har faktiskt känslighet ner en lite grann, ner mot 380 nanometer ungefär. Men sen så stängs den här dessutom av, så att det blir 400 nanometer.

0: för att just filtrera bort de kortaste våglängderna. Antagligen skulle det varit skadligt för oss, så åtminstone vi som är så långlivade, att släppa in ultraviolett hela vägen in så att säga i näthinnan. Men fåglar gör det, för de har en fjärde sån här syncell som har sin toppkänslighet nere på 380 eller 370 nanometer ungefär.
1: Ultraviolett ljus alltså, eller ultraviolett strålning som vi kanske känner igen det bättre som i solningssammanhang. Den fjärde tappen gör alltså att fåglar kan se ett större spann av färger jämfört med oss människor. Ytterligare en dimension kan man säga.
0: Det är inte så riktigt ens att föreställa sig, men det blir som en fjärde dimension, en fjärde färgkanal som vi inte kan föreställa oss egentligen. Men om du tänker att vi har det här RGB-systemet där vi kan beskriva alla nyanser vi kan se med en triangel med de här tre primärfärgerna, rött, grönt och blått, och så som man använder för pixlarna på en dator eller en skärm och så. På samma sätt så kan man tänka sig att man lägger till en fjärde sån primärfärg.
1: Staffan var med bland det första på att forska om fåglar ser ultraviolett ljus som en färg. Han undersökte blåmesen och blåhaken. En brun liten fågel med en skimrande blå haklapp med en röd prick i mitten och som är hemma i fjällandskapet. Staffan använder sig av ett ämne som finns i solkräm och som stänger ute UV-strålningen. Han blandade detta med ett fett som finns hos fåglarna och fick en form av UV-färg. Detta lade sedan på de blå färgerna hos blåmesar och blåhakar. Det här gjorde att fjärilarna inte reflekterade UV-strålningen som slog mot dessa. Resultatet lät sig inte väntas.
0: Blåmesarna på Gotland till exempel, så skedde detta någonstans under strax före äggläggningen, och de var hopparade redan. Det blev inga skilsmässor på grund av det här, men det blev en effekt så att de honorna som hade hanar som hade blivit berövade den ultravioletta delen av sin gässas färg, om du förstår.
1: Mm.
0: De skaffade i lite högre utsträckning döttrar istället. De justerade könskvoten i sin... Ja, det blir komplicerat varför det är så. Det kan vi komma in på annat sätt. Men det var en effekt. Och blåhakarna visade att jag fick honor, släppte vi in dem i burar. Och så fick de välja på att associera sig med i två burar bredvid varandra. En hanne med berövad den ultravioletta komponenten. Och den andra hanne hade den intakt. Och då var de... lite mer förtjusta i den där naturligt färgade. Så att, och då, där ställde vi allt annat som mättnad och ljushet konstant. Så det var bland de första bevisen på att det verkligen är färgseende de har. Annars kan det ju bara vara att det blir lite extra, lite ljusare så att säga. Eller om du förstår vad jag menar.
1: Alltså, ja, nej, jag förstår.
0: Som ljushetsseende. Men det verkade verkligen vara en färguppfattning som de hade.
1: Honorna märkte alltså att de hanar som fått UV-färgen på sina fjädrar avvek från de andra, vilket visade att de faktiskt kunde se ultravioletta färger. Experimentet visade i blåmesans fall även något annat intressant.
0: Och blåmesarna, ja, det var ju kanske det bland det roligaste, att det som föregick det här experimentet, det var att vi visade att de faktiskt har en mycket större könsskillnad. Att man kan se lite skillnad på hanar och honor om man har dem åtminstone bredvid varandra. Åtminstone en ung hanne, eller en gammal hanne från en ung hona till exempel. Då blir det som mest att honan är lite blågrönare, lite lägre, inte riktigt så klatschigt. Men eftersom det mesta av den signalen eller reflektansen ligger nere i ultraviolett, så kunde vi visa då att den sammanlagda färgskillnaden för dem själva är förmodligen väldigt, väldigt tydlig. Extremt tydlig. Medan det lilla vi ser av det räcker inte till. De ser nästan likadana ut.
1: Jo, men jag har sett antal blåmesor och jag har klet mig under. Är en han eller är en hona?
0: Ja.
1: Så det är intressant att det är betydligt större för dem emellan.
0: Ja.
1: För du, i det här då, Echo, så har du tittat på vävarfåglar, som jag förstått det rätt. För att beskriva för den som lyssnar.

0: lyssnar så kanske inte vet vad vävfåglar är. Vad är det för någonting?
1: Jag tror nästan alla som har varit i Afrika någonstans, åtminstone söder om Sahara, har sett de här kolonierna av gulsvarta fåglar som bygger bon. Stora kolonier av fantastiskt vävda bon som kan fylla en akacia fullständigt med de här gräsmarna. Det är väldigt väldigt ingenjörskonst där att konstruera de här bona. Väsnas väldigt mycket. Det är ett inslag på safari nästan vart man än åker i Afrika. Så det är de i den gruppen vävare, de klassiska vävarna så att säga. Men så tillhör de också en stor familj där kanske med ungefär 115-120 arter beroende på hur man räknar, som innehåller några andra släkten också av vävare, bland annat en del som lever på sig i savann och i savannmiljö, och som jag studerade som doktorand en gång, de heter änkor och biskopar i ett släkte som eller widowbirds and bishops.
0: Ja, dessa svartröda eller svartgula fåglar är alltså inget du missar i första hand om du befinner dig i Afrika. Staffan fick sitt första möte med vävarna när han som doktorand studerade de långa stjärtarna som vissa vävar kan få. Det kan bli närmast komiskt långa, uppemot en halv meter, på en fågel som är ungefär stor som en stare. Men han blev efterhand intresserad av deras gula och röda färger, vad som gjort att de fått dessa färger och vad det fyller för funktion. Han tittade först på biskopar och änkor, en grupp inom vävarna, men det blev sedan hela släktet vävarfåglar. De röda och gula färgerna beror, som tidigare nämnt, på karotenoider som fås genom föda.
1: Karotenoider är ju något, de är intressanta för att det är ju pigment som de måste få i sig från födan, fåglar. Precis som alla andra djur. Och som vi själva också, vi måste ha vårt beta-karoten i oss för att kunna göra A-vitamin. Annars kan vi inte se, och annars kan vi inte en massa andra saker. A-vitamin är väldigt viktigt för immunsystem och allt möjligt. Och det är samma för fåglar. De är essentiella i många avseenden. Så just den här, beror det på olika dieter eller olika ekologier, eller är det bara evolutionära förändringar i hur de hanterar de här? För det är väl kanske det som har ägnat mest tid åt de senaste åren i min grupp och med samarbetare på lite olika håll i världen, att förstå varför, hur de som har utvecklat röd färg, de har nämligen, gör det lilla trixet som de flesta röda fåglar gör, karotenoid röda fåglar gör, att de äter gula pigment, för det finns det väldigt gott om i naturen, i allt möjligt, som talgoxen får det från ekvecklarlarverna eller från väldigt mycket både vegetarisk och gräsätande insekter och gräsfrön, som i det här fallet gräsfrön då, och andra typer av frön, massor av gula pigment. Så att det kostar inte på att bli gul. Det är inte svårt att bli gul så att säga, och det är förmodligen därför inte så särskilt bra signal av hälsa och välmående heller. Det kan till och med vara så att man behöver bli av med de här mängderna av gula pigment som man får i sig.
0: Okay.
1: Men många röda fåglar, de har istället kommit på att på något sätt så har de fått en mekanism för att göra om de gula pigmenten till röda pigment.
0: Okay.
1: Enzymatiskt så att säga omvandlar de, och det har vi jagat den gen och det protein eller det enzym som omvandlar gula pigment till röda, och hittade det för några år sedan.
0: Okay.
1: Så nu är det mycket som handlar om att förstå vilka grupper har det uppstått och varför, och har det så att, ja, det blir den molekylära evolutionen av det här enzymet och den här mekanismen, så det blir väldigt ner på detaljnivå där på mekanismerna.
0: Ja, just det, så att som jag förstått det rätt då, så att det är ju lättare alltså att producera gul färg än röd färg, så att för att en liten genväg då, så har man alltså hittat ett sätt att producera gult och sen göra om det då till rött.
1: Ja.
0: Just det, det är ju väldigt finurligt.
1: Ja.
0: Energisparande.
1: Ja, det kan man säga. För att, och, så då är det frågan om detta är någonting som... Ja, varför har det uppstått? Och det kan vara bara en sideffekt av någonting som har råkat användas. Men så är det kanske någonting som har plockats upp som en signal. Så det har selekterats, som man säger. Så har det evolverat och utvecklats. Så måste ju på något vis alla sådana här ornament eller starka färger och signaler och ja, alla andra beteende och egenskaper måste ju börja på någon liten nivå och sen blir det populärt, till exempel det blir attraktivt eller fungerar som en stark hotsignal eller det finns någon annan selektiv fördel för det, så, och sen utvecklas det till extrema, speciellt när det gäller sådana här partnervals karaktärer då, så kan det ju utvecklas till sådana extrema ornament som ja, som en påfågelstjärt eller som de här helt knallröda röda biskoparna till exempel, eller domherrens bröst för all del också.
0: Så det är valet då av rött då hos värvarfåglarna har med alltså partnerskap då, eller finns det andra aspekter då?
1: Faktum är att det var väl lite så det började innan vi började titta så mycket på mekanismerna, så var vi eller jag efter att ha tittat på då i ett par tre arter och klipp och klistrat i de här stjärtfjädrarna och visat att det gjorde dem mindre attraktiva för honor. De fick färre honor som häckade på deras revir och så vidare. Så det verkar vara ett partnerval som har drivit eller driver den egenskapen. Vad har de då färgerna till? Ja, är det också partnerval? Vi prövade det på några arter och målade om och ändrade, men vi såg inga effekter på partnerval och honor som de fick. Däremot så hade de lite svårare att försvara sina revir mot rivaler. Så det verkar som nu från en 3-4 arter i det här släktet, änkor och biskopar, som vi har varit och trixat med deras färger och målat gula, röda och målat över och prövat på olika sätt, så verkar det som att det är framförallt en signal hannar emellan, alltså ett hot. Och det är en annan typ av sexuell selektion det också, för det är ju rivaler om honor, men det är liksom lite via en liten annan rutt.
0: Okej, så det handlar mer om att vi ser starkt mot andra hanar jämfört med mot honor liksom.
1: Att vara attraktiv mot honor, just det.
0: Just det.
1: Och väldigt många sådana här ornament är ju lite både och. Det är både liksom något för att skrämma bort rivaler. Mycket fågelsång har ju den dubbla funktionen att hålla undan inkräktare och attrahera en partner på samma gång.
0: Just det. Är du otroligt fascinerande här med fjädrar och vilken alla funktioner och hur de får sin färg. Och med det sagt så vill jag tacka dig, Stefan Andersson, för att du vill vara med i det här programmet.
1: Tack, tack.
0: Och med det så tar jag och rundar av Naturmagasinet för den här gången. Alla avsnitt finns att lyssna på Spotify, och vill ha mer information om programmet hittar du på K103s hemsida. Och med det sagt så vill jag tacka så mycket. Nu har hört Filip Arrhenius och Stefan Andersson. Tack och på återseende.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 102 Studentradio.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
2: Porslin, det är ju en...
3: Porslin, te.
2: Jättepopulärt.
3: Siden.
2: Siden,
3: ja. Mycket sånt.
2: Sahlgrenska.
3: Chalmers.
2: Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
3: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
2: Ostindiska handelskompaniet.
3: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
2: För övrigt. Starkt namn.
3: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
2: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
3: Ostindiska handelspodden. Hej och välkomna tillbaka till Ostindiska handelspodden avsnitt 2. Vi är på K103 Göteborgs studentradio och i det här avsnittet kommer vi att gå igenom resten av första oktrojen. Det förra avsnittet gick vi igenom första biten, hur de startade upp allting, och nu kommer vi prata vidare om allt som händer de nästkommande 15 åren.
2: Yes, så vart var vi nu? Året är 1731 och Niklas Sahlgren och Colin Campbell, två karar i vita peruker, har slagit sig ihop med en tredje kar i vit peruk, Henrik König, och startat Ostindiska handelskompaniet i Göteborg. Tanken var att skulle bedriva handel i Ostindien eller vad som idag är Sydostasien.
3: Jajamän, så gubbarna då, de har fått sin oktroj, alltså då kungens tillåtelse att bedriva handel i Ostindien i 15 år. När vi senast lämnade våra hjältar hade de återvänt med skeppet Fredriks Rex Suecia från den första resan till Kanton, som idag heter Guangzhou. Efter lite trubbel med holländarna nere i Indonesien kom skeppet hem och all last auktionerades ut. Den totala intäkterna från auktionen var då 900 000 silverdaler och det resulterade i en vinst på ungefär 25%, så det var en ganska liksom saftig vinst redan från början egentligen, även om de var oerfarna. Och idag tänkte vi då avhandla resten av den första oktrojen, eller i alla fall sammanfatta de mer intressanta bitarna. För det här blir rätt matigt om vi ska bränna igenom 15 år av handelsresor, bara sådär.
2: Så Isak, du ska få börja med att berätta om kompaniets andra resa. Och därefter ska vi prata lite generellare om hur livet var på andra sidan jorden. Om skeppen som tog svensken dit och hur allt sköttes rent ekonomiskt.
3: Mot Bengalen, kompaniets andra resa. Så, redan på den andra resan med kompaniet så bestämde de sig för att experimentera lite. Så de tog då skeppet Ulrika Elinora, för övrigt en drottning i Sverige vid tiden, avgick då 1733 i januari mot Indien istället. Så istället för Kina så körde de mot Indien den här gången. Och efter flera månaders resa via Spanien runt Afrikas sydspets la de till vid Porto Novo, som idag heter Parangipetai, perfekt uttal. På den indiska sydostkusten.
2: Nu är inte jag någon expert här på indiska ortsnamn, men Porto Novo låter inte jätteindiskt.
3: Nej, precis. Det här var ju den fina delen av kolonisationen av Indien, så det här kan ju vara portugisiskt, tror jag. Det skulle också kunna vara någon rolig liten touch på ett engelskt namn, men jag tror det portugisiska i sydostkusten vid den här tiden. Det är ett myller av olika kolonier här vid tiden, så att det är lite rörigt, men det finns ju då det nutida namnet Parangipetai, som är lite mer indiskt låtande. Här planerade de att anlägga ett faktori, då gammelsvenska, för liksom ett fabrikskomplex med lite handelslager och sådär, och ja, administrativt center och så vidare. Men när de där då la till då, så började man ju fråga den lokala ledningen i Porto Novo, och de hade inget problem egentligen att få mer handel till området, så att arbetet sattes igång ganska snabbt. På grund av sämre väder tog kapten Von Utfall, otroligt namn för övrigt.
2: Starkt namn.
3: Väldigt starkt namn. Vi återkommer kanske till honom senare. Men han tog i alla fall skeppet mot säkrare hamnar högre upp i Bengalen, medan en av superkargörerna och en del av besättningen, ungefär 22 man, lämnades kvar för att påbörja projektet. Superkargören då hette Charles Barrington, en man med en historia kan man säga. En engelsman som hade tjänstgjort på East India Company tidigare, och faktiskt just där de la till, just i Madras, det området Madras. Så lite så här, en kort lista på vad den här Barrington tyckte att han behövde för att komma i land då. Så att han, det var hans personliga boning. Han behövde kistor, han behövde en skrivbyrå, han behövde en riktig säng. Han behövde stolar, ett backgammonbord kände han att han var nödvändigt. Ett klockfoder, lite oklart vad det är. Exakt det, jag tror det är en stor klocka. Ett lackerat skrin, en stor kaffekvarn, en sil. Pepparkrukor behövde han ha, korgar, lite nattpotter och lite. Men det här var liksom bara det han behövde för att få igång där. Så det var ganska mycket, mycket pill. Men ja.
2: Alltså Barrington, han var en intressant karaktär. En riktig trattkantarell alltså. Så här står det skrivet om honom i runda slängar på gamlegöteborg.se. Innan sin karriär inom det ärorika svenska ostindiska kompaniet hade han jobbat för den brittiska motsvarigheten East India Company. Han hade dock fått lämna då han fokuserat lite för mycket på egenhandel istället för att främja kompaniets intressen. Efter tiden på Ulrika Leonora började Barrington jobba för arvsfienden Danmark.
3: Aj, aj, aj.
2: Han lade fram en plan för Västindisk-Guineisk kompani.
4: Västindisk-Guineisk kompani.
2: Som sysslade med slavhandel i Västindien.
3: Classic Barrington.
2: Ja, jag sa att han var inte rätt. Planen var att kickstarta igång slavhandeln igen. Så den hade gått dåligt de senaste åren. Du vet, mänskliga rättigheter och skit. Han skulle med ekonomiskt bistånd ta några skepp, köpa lite slavar, åka över till Västindien och förse danska plantage med slavar. Sen fanns det en liten finstilt detalj där han också skulle bli plantageägare här. När det väl var dags att segla till Madagaskar började saker gå snett. Han litade nämligen inte på den besättning som
4: Västindisk-Guineisk kompani
2: hade försett honom med och lejde därför en till besättning. Så ombord på skeppet som skulle segla ett antal månader var det därför aningen trängre än vad man hade räknat med. Typ dubbelt så många.
3: Kul att han inte sparkade de andra utan han bara anställde fler för att kompensera för att han inte liksom litade på de gubbarna som skulle vara där från början.
2: Ja, precis. Plus minus noll och så uppsatt 27 danskar och 27 britter. Det går in på en bar, där med en Bellman-historia. Efter några om och män hamnade skutan på Madagaskar och man köpte sig sina slavar. Allt och frid och fröjd, va? Nej. Barrington gifte sig med en malagassisk prinsessa och ändrade därmed sina planer. Nu skulle han inte längre slå rot på Saint-Croix. Utan skulle tillbaka till Madagaskar efter att slavarna blivit sålda. Den danske kaptenen tröttnade på Barrington och satt av honom i Mosambik. Efter det är lite otydligt vad som hände med honom, men jag tvivlar starkt på att det var något vettigt.
3: Och, alltså, ja. Och vad jag kunde läsa om Barrington i andra källor också, det verkar ju vara en, som du säger, en riktigt jävla tratt. Alltså. Han, han fick bedriva slavhandeln när det var på nedåtgång. Han fick bara för sig massa skit hela tiden och liksom kände som att han bara drev runt och bara skapade kaos överallt. Så att han kanske inte var den absolut bästa ledaren för den här expeditionen, även om det var lite svårt. Jag menar, Indien måste man ändå komma ihåg här, hade ju då till exempel fransmän, engelsmän, portugiser som ändå hade ganska stora delar och ganska stor makt. Och det kommer vi till nu då, för att den engelska guvernören i Madras, man kan säga det är Chennai idag, det är ju den regionen där Porto Novo ligger. Han var inte nöjd med att det kom in nya spelare som intresserades till Indien. Så likt då de holländska fartygen i det förra avsnittet så blev ju han ganska sugen på att köra ut svenskarna på något sätt. Så att han smidde det för en plan. Och till saken hörde också att många av matroserna och superkargörerna i svenska ostindiska kompaniet var av engelsk påbrå. Och de hade också jobbat för East India Company tidigare. Och det var enligt engelsk lag olagligt för engelsmän att delta i ostindiska kompaniet i andra länder. Så man fick bara göra det i brittiska. Och om man inte hade tillgång till det så fick man ju...
2: Tough luck. Jobba någon annanstans.
3: Just det, ja. Någon annanstans. Han skickade då brev till den franska guvernören, så ni förstår alltså hur illa det var när de två gjorde grejer tillsammans.
2: Om dansken är vår arvsfiende så är fransoserna britternas arvsfiende.
3: Precis, 100-årig kriget says what. Om att göra en... Så de skickade brev till den franska guvernören om att göra en gemensam sak och tillsammans samlade några 100 man som marscherade mot svenska faktoriet. Jag sa ju förut att vi var ungefär 22 man på plats, så svenskarna gav ganska snabbt upp och lasten konfiskerades tillsammans med de sjömän som britterna ansågs olovligen jobba för det svenska kompaniet, så förmodligen ganska stor del. Vad hände med Barrington? Han är adelsman, det löser sig, han fortsatte ju med andra grejer sen. Men i alla fall då, så Ulrika Eleonora, skeppet hade ju tagit sig vidare och försökt på handel längre upp i Bengalen, men blev ju informerad av händelseförloppet efter några dagar, så de påbörjade sin resa tillbaka till Madras igen för att försöka lösa situationen. Skeppet blev ju under sin färd mot Madras förföljt av franska och engelska skepp hela vägen fram till Madras, där det återigen blev beskjutna. Så att det var ju inte jätte liksom lätt att lösa. Så Ulrika Eleonora far vidare utan att gå i land i Madras varpå de efterföljande skeppen avbryter jakten. Så man lämnar egentligen sina matroser på plats där, och Barrington också då. Men ja, som du sa, så Barringtons resa fortsatte ju med matroserna. Jag vet inte, det var nog inte så trevligt för dem, tror jag. Det var nog, man ville inte trotsa den engelska kolonialmakten vid den tiden.
2: Nej, särskilt inte. Särskilt inte ens där. Det var väl inte ens engelska makten, utan det var ju bara East India Company som härjade lite smått fritt.
3: Precis, det var ett företag utan regler som gjorde exakt vad de ville och ägde ett helt land. Så de hade lite hybris. Det skeppet då, Ulrika och Eleonora, de kom fram till Porto de Gallo på Ceylon, som är liksom, ja, nu till Sri Lanka, tror jag. Det är liksom den tåren under Indien. Så de har inte kommit så långt fortfarande.
2: Alltså, det är så förvirrande med att det är en massa spanska namn på ställen som inte är särskilt spanska idag.
3: Men har du kollat på den kartan? Den är ju... Ja, herregud. Om man tycker liksom att det är förvirrande med kartor så över så Afrika efter kolonialdragningarna. Indien under kolonialtiden är helt... Det är så, du har en blandning mellan fransmän, engelsmän, och så har portugiserna på något sätt har slått sig in och liksom har vissa delar av kusten. Så det här måste vara kanske spanskt eller portugisiskt eller då. Och då här behöver de ju fylla på lite proviant, tyckte man. Men de blev vägrade påfyllning av proviant. Så man fortsätter då medan den här proviantsituationen började bli kritisk. Så vattenbrist och matbrist. Diverse boskap behövde offras för att bevara vatten. Och det dröjde hela 2 veckor innan land skådades sen. Så de körde 14 dagar med grov proviantbrist mitt på havet utan att kunna liksom fylla på. Svenskarna hittade en ö och gick i land för att ta vatten. Och det här arbetet fortgick i några dagar tills, klart, nederländerna kom då, nederländsk patrull. Diverse boskap behövde offras för att bevara vatten. Och det dröjde hela 2 veckor innan land skådades sen. Så de körde 14 dagar med grov proviantbrist mitt på havet utan att kunna liksom fylla på. Svenskarna hittade en ö och gick i land för att ta vatten. Och det här arbetet fortgick i några dagar tills, klart, nederländerna kom då, nederländsk patrull. Så nu har vi alla kolonialmakterna med här. Så då dök det upp en nederländsk patrull.

0: holländarna. Under striden tillfångatogs ytterligare 17 svenskar. Och ja, sen fick man ju då fly igen. Så Ulrika Eleonora då med väldigt, väldigt mycket mindre besättning nu. Nu är vi uppe på ungefär 30-40 matroser som är tillfångatagna. De fick då få tillbaka sina fångar genom att besöka guvernören. Men blev bortkörd av holländska skepp. Varpå de svenska fångarna lämnades till stöde återigen och resan fortsatte. Värt att nämna här, fortfarande ingen proviant, ingen vatten. Fortfarande grov, extremt underbemannat skepp. Och man fortsätter köra hemåt.
1: Också helt otippat att svenskar åker på däng i ett sjöslag. Det har aldrig hänt innan.
0: Efter ytterligare en månads resa, så nu har vi lagt till en månad till, så kom de fram till ett ställe som heter Digo Rise. Så det ligger i Indiska oceanen mellan Sri Lanka och Madagaskar. Så om ni tänker en Google Maps-karta, ni liksom kollar på Indiska oceanen, det är blått bara. Och sen så tar ni mitt emellan Madagaskar och Sri Lanka och så bara zoomar ni. Så zoomar ni in där tills till slut dyker upp en liten grön prick. Och där har ni Digo Rise. Det är liksom en sanddyna i sammanhanget. Och där så fick de visst bistånd av det franska skeppet Le Maurepas.
2: Le Maurepas.
0: I form av 6 pipor vatten och ett oxhuvudvin. Enheterna på dem är lite oklara. Så där, nu hjälpte fransmännen dem helt plötsligt med lite proviant i alla fall. Men vattensituationen var ju fortfarande ganska katastrofal. Så efter de här 10 dagarna behövde för att komma fram till Afrika så anlände de i Mauritius. Och där blev de väldigt väl mottagna av den franska kolonialmakten i Mauritius. Så nu har de fransmännen vänt helt från att vara med och köra ut dem till att ta emot dem jättevälvilligt. Här stannade man i 7 månader för att återhämta sig och laga det väldigt, väldigt illa tilltygade skeppet. Innan man påbörjade resan hemåt igen. Så efter över 2 år kom man hem. 13 februari 1735 kom skeppet Ulrika Eleonora tillbaka till Göteborgs hamn. Och besättningen bestod nu av 48 man, varav dussin hinduer hade rekryterats under resans gång. Och ja, en liten summering av hur det har gått då. Så under resans gång har det gått hårt åt besättningen och 17 har tillfångatagits, 16 har rymt och 17 har dött. Så vi har nästan gjort en så Theseus-skepp att vi har bytt ut besättningen igen helt. Men det konstiga här är att det gick ingen nöd på investerarna. För att av det investerade kapitalet på $220,000 silvermynt så hade det växt till $323,000 silvermynt. Och gav en vinst på nästan 50%. Så det var ju lite sjukt. Det var 50%, mestadels av investerarna var ju också engelsmän. Som har investerat ungefär 70% av kapitalet. Så det var inte en svensk affär på det sättet riktigt. Och det är en ganska skarp kontrast med den ganska brutala hödet för skeppet och besättningen. Samt som att de extrema vinsterna, de definitivt brutala vinsterna som investerarna fick ut.
1: Ja, nej, jag tänker vi blir nog i framtida avsnitt där vi kikar in lite på processen hur, för det är ett svenskt företag, svenskt inom väldigt stora situationstecken.
0: Ja.
1: Men investerarna är ändå utländska och länderna de kommer ifrån har ju egna handelskompanier, så det kanske borde gräva lite i framöver.
0: Ja, det är mycket politik runt den biten just. Många är skottar till exempel, ja. Vi har ju en anledning.
1: Alltså det är helt galen minst de får ut och ändå så tappar hela. Ja, man behöver ju inte betala ut någon lön till dem direkt, antar
0: jag. Nej, jag antar det var alltså man kunde. Jag kollade på någon summering över löner och liknande också. Men lönerna är ju en försvinnande del jämfört med de sjuka vinsterna man kan göra. Så att även i det här fallet när de inte ens kunde bedriva sin handel där de skulle bedriva sin handel i Porto Novo, utan den liksom bihandeln de gjorde längre upp i Bengalen, det räckte för att gå med en typ en 50% vinst liksom av det här. Och det var ju och då var det ändå så 7 månaders fixning av skeppet, anställa nya matroser. I och för sig då, som indierna kanske hade andra löneförhållanden, jag vet inte. Men det är bara så sjukt hur det kan, även om de misslyckas så lyckas de på något sätt.
1: Alltså nej, det är ju verkligen så här sjuka ställtider de har. Och tänk om man så här beställer någonting idag, bara, det tar mer än 3 dagar aldrig i livet. Så bara, skeppet ska ett halvår åka dit, ska lagas i 7 månader, så ett halvår åka tillbaks.
0: Ja, precis. Det är verkligen så. Sitta på händerna ett tag och vänta in det. Så att, det var då en typ, den andra resan egentligen. Så det var väldigt dramatiskt de 2 första resorna. Men oktrojen den fortsatte till stor del lik det vi beskrev i det första avsnittet. Då majoriteten av handel gjordes i Kanton. En mer permanent utpost byggdes utanför staden. Och det var liksom bredvid de andra europeiska kompanierna. För det var förbjudet för europeer att gå in i den faktiska staden, så att vi fick hålla utanför och driva handeln där. Totalt så gick vi då 3 resor till Indien. Båda de andra 2 som vi gick efter, Ulrika Eleonora, gick ganska dåligt.

0: så av uppenbara anledningar då. Så att efter dessa övergavs då Indien helt som destination och man prioriterade Kina istället. Resorna då finns beskrivna liksom i dagböcker av till exempelvis skeppspredikanten B. Benedictus Montan och Colin Campbell till exempel. Och såklart så finns det ekonomiska dokument från tiden som man kan kolla på, även om mycket har förlorats också då. Så skeppsdagböckerna är ganska intressanta källor, för de tar upp väldigt mycket, de tar upp olika stopp och liksom hur resan fortskreds i relativt korta ordlag liksom, så det var inte så viktigt där. Men beskrivningen av själva kanton är väldigt utförliga, mycket så hur ceremonierna bedrevs, hur man mötte de olika handelsmännen, vad de kallades, hur båtarna såg ut, hur de mötte vicekungen, olika teceremonier, hur de sköt salut och liknande. Och det är ju beskrivet med väldigt stor fascination, för det är väldigt annorlunda från hur det var hemma såklart. Och nu ska Christian berätta lite mer om hur det var i Kanton egentligen, som matros i Sverige.
1: Så resorna som vi sa innan tog ungefär 18 månader. Men då var detta med väldigt mycket ställtid i Kanton inräknat. Själva tiden till havs var ungefär 6 månader enkel väg, vilket betyder att besättningen tillbringade ungefär ett halvår i Kanton på varje resa. Eller det är kanske inte helt sant. I Kina hade man lager och seder som styrde, och dessa behövde europeerna respektera. Det är väl lite som överallt annars i hela världen. Bland annat begränsades det inresande handelsmännens förmåga att röra sig inne i staden. Detta gällde superkargörer såväl som skeppsbesättningen. Då istället växte det fram en liten västländsk community i alla Costa del Sol utanför murarna.
0: Ja.
1: Till skillnad från det spanska semesterparadiset levde inte matroserna livet i en hängmatta med en paraplydrink i en handen och en ostig däckare i andra. I eller utanför Kanton så var det fullt sjå med att lasta av de svenska varorna som skulle säljas och lasta på de nyinköpta kinesiska varorna. Handelskompanierna hyrde eller uppförde magasinsbyggnader som vi sa innan, de hette faktorier längs med floden utanför stadens murar. Och det var dessa faktorier som superkargörerna skötte handeln med lokala handelsmän, men även där besättningen bodde. Det förekom även att skeppsbesättningen fraterniserade med besättningen från andra handelskompanier, vilket vid första anblick kan verka lite konstigt. Dock på den första resan var en stor del av den svenska besättningen faktiskt skottar, som vi sa innan. Precis som Colin Campbell. Detta underlättade ändå för den svenska besättningen, då de kunde glida in med hjälp av tidigare etablerade sociala strukturer. Men även för att deras skotska kollegor redan hade varit där och visste hur landet låg. Dock var det inte bara europeer som vistades utanför stadens murar. Lokala handlare tog sig ut med egna båtar och gjorde det möjligt för matroserna att handla själva. Så att det fanns liksom som, man kan säga som flytande marknader utanför faktorierna.
0: Mm.
1: Fullt med båtar finns. Det finns lite målningar bland annat som visar upp hur hela situationen såg ut med massa små långbåtar med, ja, men där lokalinvånarna sålde sina egna varor.
0: Ja, okej. Okay. Så lite som en så marknadsplats bara, ja. Bakluckeloppis.
1: Ja, så det var lite så det såg ut där. Konstigt nog, även om de var iväg väldigt mycket dit bort så kom de faktiskt aldrig in i staden. Det kanske var ett och annat undantag för någon superkargör, men överlag så var det verkligen utanför stadsmurarna som gällde för
0: precis.
1: Generella besättningen.
0: Ja, och jag läste det i någon av de här skeppsdagböckerna att det var ju de här liksom det fanns ju de här huvudhandelsmännen som var så här, den här snubben handlar med plankor, den här snubben handlar med te, alltså det fanns så, och vicekungen var som en förlängd version av kejsaren, och kejsaren var ju typ gudomlig, så att när de här dök upp så var det som en hel som en religiös procedur med liksom man sköt salut så här många skott och de skulle gå ombord från en röd båt och sen så gick de upp och de mätte av båten och det skulle drickas te på ett visst sätt och det var liksom en hel grej, så det var ju väldigt mystiserat tror jag. Alltså jag tror att många matroser hade nog en ganska, det var nog en ganska sjuk upplevelse liksom, så att jag tror att det späddes på att du inte fick gå in i staden heller, så här, vad finns där inne egentligen. Nu kommer den här liksom så här galna positionen av en högt upp ur en kines som liksom så här, han äger all tehandel typ.
1: Ja, man undrar ju lite så här om de kapitaliserade på den där mytbildningen, den österländska mysticismen.
0: Precis.
1: Om det var något som man kunde ta vara på.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. En ganska intressant del av Ostindiska kompaniet i sin helhet, men framförallt då första oktrojen i ekonomin. Hur den liksom gick ihop, för jag snackade om sjuka vinster redan innan. Det här kontrasten mellan matrosens liv på däck och den ganska jobbiga och ganska farliga resan de gjorde och de ganska rejäla vinsterna man kunde sitta och hova hem här i Sverige. Så de flesta av kompaniets expeditioner gick med en skinande vinst. En stor vinstmarginal som investerarna kunde ta ut. Man satte in pengar, man väntade 1,5 år, man fick ut sina pengar. Men det var faktiskt så att på hemmaplan var en ganska stor debatt gällande kompaniets vara och icke-vara. Delvis på grund av de hutlösa vinsterna som gjordes, men också på grund av hur kompaniets handel påverkar Göteborg liksom lokalt. För jag menar, om man ska handla typ mat för ett skepp som ska iväg ett gäng månader, så behöver man ju handla ganska mycket. Och det, jag läste någon del där att det beskrevs som att hela bygdens mat tog slut för liksom någon vecka framåt när de skulle lasta på båten. Så det var väldigt mycket debatter där då. Kompaniet då anklagades liksom för att inte gynna den lokala handeln också. Så att det var både att de tog slut på allting, men också att de handlade inte tillräckligt mycket. De gynnade inte den lokala handeln när de byggde och utrustade sina skepp. Mat och förnödenheter importerades när det inte bedömdes att det skulle vara nog med lokala varor. Mycket av försäljningen kom också att gå ner till kontinenten istället för att säljas till det svenska folket. Folk tyckte därför att kompaniet utnyttjade sin ställning och då bara gagnade de urbota rika. Och jag menar, det finns ju något argument där. Om det kommer in en gäng britter som inte får med på den brittiska kompaniet och som tjänar de pengar på det svenska kompaniet, men svenskarna inte får vara med riktigt, då blir det ju en väldigt... Jag förstår att det fanns en debatt runt det här liksom.
1: Ja. Du drar en parallell också till hur kolonialiseringen har fungerat på andra ställen, att ja, men man kommer väldigt godtycklig plats i Afrika, kliver i land och bara tömmer på lokala resurser utan att lokala får se något som helst vinst av det hela. Så det är ju intressant att ändå att det perspektivet fanns i Göteborg om göteborgarna.
0: Precis,
1: att,
0: redan då liksom. Ja. Nej, för det var ju väldigt skarp debatt om det här. Det var till exempel en kille som heter Johan Arkenholtz, han var en skarp motståndare och anklagade både kompaniet för att ruinera Sverige, men också för en mer liksom moraliskt argument kanske. Han argumenterade för försoffning av det svenska folket i moderna termer, kan man kanske kalla det. Så ett citat här av honom då: rikets hela förmögenhet skulle genom kompaniets handel vara som bortsopad, och intet annat än utslitna sidentyger, sönderslaget porslin och urdrucket te. Han var helt enkelt rädd att vi skulle få våra fina resurser och ekonomi skulle spolas bort till kontinenten och vi skulle få massa skräpprodukter från Kina. Det är en ganska lite modernt take ändå, får man då säga. Det har ju snackats om i vår tidsålder också. Han hade då även sitt liksom mer moraliska argument. Så här är ett annat citat från honom då: även om vi kunde byta till oss porslin för gråben och te för enbär samt siden för blaggan, så borde vi ändå ångra detta byte, ty vi kommer därigenom att avvänjas från arbete och slöjder samt förlora hälsa, krafter och håg genom att använda varma klimatprodukter. Så lite den försoffningen av att det är dåligt med lyx, för då kommer vi liksom bli lata och inte jobba längre. Så han hade ju mycket, mycket vast att säga om det här. Några kommentarer hittills?
1: Ja, men det här, förutom att det låter som väldigt fire-rap-texter, det lägger ett bit på det där.
0: Ja, just det.
1: Så är det ju något som vi kommer se senare samma århundrade med vissa lyxförbud som tillkommer.
0: Precis.
1: Så detta är väl, ska man säga, grunden till det hela. Vart kommer det ifrån?
0: MC Arkenholtz. Ja, sen så är det andra sidan av argumentet då, så direktörerna för kompaniet, de hävdade ju såklart istället att det ekonomiska tillskotten de stod för, även om deras personliga vinster var stora, påverkar ekonomin i Göteborg och landet liksom väldigt positivt. Så ja, det är lite Reagan trickle-down economics. Tjänar vi pengar så kommer ni också tjäna pengar. Vi får massa, det kommer rinna ner i ekonomin och liksom hjälpa till någonstans.
1: Alltså kapitalister går man att kapitalisera. Det...
0: Ja, så är det ju. Och jag menar, någonstans de har ju argument, de skapar ju mycket handel och grejer. Sen så fanns ju, som vi snackade om tidigare, problemen att mycket av arbetskraft och råvaror och liknande kom från andra ställen och togs till andra ställen. Så att det var ju lite över huvudet på göteborgarna kanske, men det är klart att det var en del göteborgska matroser på skeppen. De publicerade försvarande tidskrifter också, så de hade liksom en liten egen presscirkel där med namn som Otroliga nya tiderna och Korrespondens över de nya handelsprojekter, Meditation emellan Ostindiska kompaniet och dess motståndare av en opartisk aktor. Och den här sista då, det var ju kompaniet som publicerade den, så att man kan ju, jag vet inte hur opartisk den aktorn var, men den var...
1: Men alltså, om man har objektivt rätt och argumenterar, då är man väl ändå opartisk.
0: De menar det i alla fall. Så att det var någonstans, sure. Ja, uppenbarligen så var det fortfarande någonting som skavde för herrarna i kompaniet. För de var inte så sugna på att publicera resultatet av deras vinster eller vilka som höll aktier i bolaget. Så det bordades redan från första oktrojen faktiskt att kassaböckerna skulle brännas efter att revisorerna hade godkänt dem. Vilket gör det väldigt svårt idag att reda ut vilka liksom, kompaniets ekonomi. Så att efter att den godkänt av revisorerna och man har sett att allting har gått rätt till, så brände man upp allting. Så att det är väldigt svårt att se olika flöden av pengar här. Det vi vet egentligen är att expeditionerna i första oktrojen generellt så gick med stora vinster, med undantag med de som förliste. Och att mycket av varorna såldes vidare på kontinenten efter att det kom fram till Göteborg. Vi vet också att skeppen utrustades med en blandning av lokala och europeiska varor, samt att det generellt sett var en blandning av britter och svenskar som tjänstgjorde på skeppen.
1: Ja, alltså det där med att kassaböcker brändes liknande, men man kan ju gissa på att det kanske inte betalades jättemycket skatt av det här in till staten. Nej. Utan det var ju mer en tid där, ska man säga, där de rika kunde forma samhället lite på ett annat sätt än det sker idag. Det har ju mycket av Göteborg som vi har idag går ju ändå att spåra det här till exempel Ostindiska Handelskompaniets gamla lokaler som idag är Göteborgs stadsmuseum. Att det var ju köpt för egna pengar. Och,
0: precis.
1: Så att det var ju en annan, man kan säga, en mecenatkultur på den tiden.
0: Alltså så på ett sätt så har ju de argumenten, alltså, många av museerna och våra institutioner i staden är ju finansierade med pengar som kommer direkt från den här typen av handel, så att på något sätt så gav de ändå vidare, även för att de fick absurda rikedomar. Så vissa delar gick till exempel till Sahlgrenska sjukhuset, Chalmers tekniska högskola, ett mängd olika museum.
1: Slottsskogen.
0: Ja, precis.
1: Då kan man, ja, det är absolut något vi drar nytta av idag. Man skulle kunna också fundera på hur hade det sett ut om detta hade beskattats. Fan, det blev jag väldigt röd där, känner jag.
0: Ja.
1: Nej, men
0: okej, mitt devil's advocate-argument då är ju, sure, pengarna hade skattats. Vart har de gått? Till kungen. Var ju kungen? Krigar. Det har kanske gått till fler torpar och krigare. Du vet, det är möjligtvis då att de här goda mecenaterna som har bättre koll på kultur och vetenskap kan investera dem lite mer resonabelt. Men ja, det är ju svårt att säga.
1: Ja, så du menar att det är Königs fel att inte Sankt Bartholomeus är ett svenskt landskap?
0: Precis, det är exakt det jag säger.
1: Det går att hålla. Fan, klick
0: där. Svenska stormaktstiden 2.0. Ja.
1: Men resten av första oktrojen gick ganska bra, även om hotet från britter, fransmän och holländare fortfarande var relevanta. Ett nytt hot uppkom också då Sverige och Ryssland hamnade i krig 1741, vilket ledde till att kompaniets skepp började bevakas med diverse svenska örlogsskepp i områden runt Sverige och Europa.
0: Skeppet Göteborg gjorde flera expeditioner och råkade ut för en hel mängd krux på vägen. Skeppet blev exempelvis kvarhållet en månad medan kaptenen och styrmannen blev förhörda av ett engelsmän som trodde att skeppet och allt som var på det hade stöldgods då. Så man blev kvarhållen och förhörd. Skeppet var också med och avslutade oktrojen med ett spektakulärt fiasko vid Nya Älvsborg på hemfärden. Så det är alltså precis innan man kommer i land vid kajerna här då. Så skeppet gick på grund vid Nya Älvsborg och sjönk till botten. Och anledningen som jag kan hitta enligt källor är through the ignorance or other insufficiencies of the pilot.
1: Även känt som skit bakom styret.
0: Precis. Lite så här avslutad med en god fyllekörning i slutet. Lite något vi berörde kort i första avsnittet.
1: Yes, och det är på grund av denna fyllekörningen som vi då har replikan Ostindiefararen Göteborg 2. Som går att se ibland i Göteborgs hamn och som faktiskt åker bort till Ostindien nu för din.
0: Ja, de bedriver ju faktiskt exakt samma typ av resor som vi gjorde då för flera hundra år sedan då. På samma sätt, en replikabåt helt enkelt. Det är ganska imponerande.
1: Minus utpumpningen av göteborgsk mat och utpumpningen av varor ur Ostindien. Men
0: precis.
1: Lite mer etiskt kanske. Men med det avslutar vi andra avsnittet av Ostindiska handelspodden för K103 Studentradio. Jag heter Christian. Ni har även lyssnat på Isak. Vi hörs igen i nästa avsnitt då vi ska förkovra oss vidare i andra oktrojen, om vi nu inte velat sönder och blivit avsatta i Mosambik.
0: Ha det gött, hej!

programmet. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay?
2: Ja.
1: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
3: Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.

Hey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryckig style. Jag bara, okej, okay,

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig rotor i en rör. Svävar högt som ett rotorblad. Globalt mådde vi skit, men jag var god och glad. Är för positiv, jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittade

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Jag betalar för samarbete och det har kanske varit lite mer än det. Någon har medlemmar.

Club Distortion är ett program om musikproduktion och DJing med fokus på kvinnor, transpersoner och icke-binära. Lyssna på fredagar klockan 18 i Göteborgs Studentradio K103.